0: kwan ya pamwa fraso wa ye boni bi ana wan so ja so ko mi so ni na kanya ho ko sie dai ko sa ka ni ko na bi ya ho turu ya e bi pa ni na a ka o se na o ga ni be sa ma o so ka sa dia o na mu no sa ye be ya a wu ye a ni na na be ye a wu ni sa na mu ni ni na mi ya fa o ni be na mi
1: Crown24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Nyami odi ni si ebonso enim no sa nyami kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyami na yesum no na wadum me ma osi mi ye gbugbon ko si anti no osi mi se me ye ya mi nse ida uye gbugbon ko si awate se nyami si ube ye ya won se iwa.